nda yon nou kwa kwen a klou nou lo Yon nou kwa kwen nou plen ganto chi di Lou bet nou ata moun ta mlon men A mlon kakade men tou men emi Lou bode eva o sin go do ton